0: are you all the same?
1: Ej, tëllë dhe janë të pameci, ej. Tëllë dhe janë të pameci. Okej, okay. Ka nga problema.